0: kintsu yunga roba tinte chi chi nye marbe.
1: Zhangke nong su jo jakdo. Rang ming gyur debu yori. Yine rang chongse timdo chonggir gyur go chung na. Aja ge cici xiebe yongya me ba.
0: Nye hao gosu. Nga zhugu yin da.
1: Jakdo. Kala seje nye ga gyur.

0: rangay tabadu nga yachulam nyungbe. Sui jing, rang tondo semne yubbe.
1: Yu.
2: Nyechobu yakshu di dakwa nye dui le, suso nye yubbe sor chigi. Rangay sabsi sisi dinde chen na, ngay wune kibchun mi du.
0: Yung a, nye yurzo.
1: Rangay tabudo nye dui le, yung to dakwa sile nyume. Tanda kudu makwa bia sor chidu.
0: Nga rang xie yu da shui jing, gu da bong da ma xie a. Nga tanda rang lung wa sui bian ma do, bian di su tong ma rda.

0: 암도 총기의 유. 커버릉이 벽이 유고르타 유수를 하장 가부 유배 뷰리 범식단 인지치 되 하장 침무 유스. 타르 점마라 기시 편준 로트는 군이 상하야 하사라 인지기 강바시 유연쇼 서외 고바 하장 학삼 천도 가부 통외 점에 릉이기 내중을 고바랑 어저 채바다. 릉이기 로라 유배 제세 노상티 고바 제냠네 닝당 후불링.
1: 니가 식툼도 제장크라 로접치도 계시에 캡도라 담링지도 딱바 첩찹시라도 티가라 나레 로가제 사치에 남규 총례 가기 랭만 더 메자 유치도 코랑게 남규게 초와 심구시라지기 돈도 베기 유수 꿈실라서바 기치기
0: 도마다 가로니 담링지가 모란 주준 주제 녀존치기 유베 코랭메 중 가로디 정이기 김장야 자제 소바 동기 유방어 저체바타 주말에 계시 급하여는 난산에 소바 태로 제주었을 대목이 주시대왕기 군이 담린 지주도송
1: 코랑게 쇼라 마저 청이라 지기 위스기 너에게 디고 시라싱메자 급디두 녜 도나제미 코랑게 총디 윤법치부여리 자날럽구스기
0: 주매 윤도 하람 차도 마저 지금 매매 대고를 생기 주바 떡점 군용유 대나 주매 얌잔나지 카주식 단대충 가로디 님다르 주마라 차지엔기 팀동동의 여진 샘자야 하장 코부 여티 세고 둘루소 강사르 게즈티기요 담린규 군이 림신 지동기 주메 가로라 탈로 내얌기 겐베 총예 야구밀루 죄베 가로디 주메 변조르 내단 신긴 코모르 동세 냠기 제디 양내 양도 주마라 용법 소로 제조스
1: 코영아 싱이시다지 구주 녜디시드 레디지리사 코일레버넌시 닌체시 퍼빈 디카바디나 토쿠지에 디네 코 카바 마저 제브다 가츠 제바 디네 키보 중화다 무이마 컨테스 랭귀미 참럽죠 코 소소 중베 키보디게 딘죠 키보 치비시다 중샤 녜 최대치 제빈
0: 드메 토마르 레디테리 이지 체르모초 이네 양 가로기 우주 양양 제베 왕기 모랑기 테레 최다식데 진이 레디테리 키보 고로 책동숨지 중유 방은 개발 러베지 주매 대제수 마저 골 티직체
1: 고용아 딱격보 개발 체부 용기를 쓰기 마저 망치에나 개발 체여리 쓰기 디 코쇼레 인쓰기 로세린 코 윤법 체부 중쓰기 다오 주베 체니 정이나 니자 숨이나 지라 고용아 마저 티주영 지스기 냥우 마음 디데미 총소된 팀유스 러비 그 락토라메나 티부바오 디뷰디라 카즈야 초미 다에요리스기 디네 야초그리스기 급디드 나레 랩트림 능신 야야기 레림데 콜럼 능신 제비 디네 티부바오 디뷰디네 팅아야비 쿠시아라 팀뷰야티네 고치숨다 이동야비 디네 진동실립다 이둔정부네 도치야비 돔제 티주양지야비
0: 주매 가로지르바다라 마저 디부티딩 큐 마저 고치주양아치 진이 태좀드제 년제디 카치급 좀 항상 걸큐루 머신 년제딩 케보 고치니 여바다르 낭메 대다 듄드메 주매 디부티레 카바르기부티 계속 지급 로치 유기 계시 응마한 테다 랭거나 무두 테라 마저 체고였어 우두베 주메 정이기 가로라 계속 지지 지금 급테레 가로기 겐딜레 유지 체바타 주메 가로라 무두 카바레 텐가 제베 정이 나도나 루유바시 급데르 신에 정이라 클루 포바시
2: 주마 포비 로틴 클루 티지 니외르 나리기는 샤루 이시야 터교 파장 치위 파보 톰세세위 로틴 클루 겹터지지 워낙 컬러 기업터티 컨텐츠이나 안치의 침재비 세지지 세난도
3: 파고 동수세야디 아 티자니 차도리아 컬러다 가로지 구기의 컬러 제덕기 손지 챕딘디시리 테메니아 파고 동수세 고야기 가르레스나 차도니 세비이나 뇌리아 파고지 등기 요시 파고디 가르레스나 코조 가로다 초부지비에니 아 처지 규제 고고르동유 아 지등기 요시 아, 디 규림 나리야 클리클리 지동다 차샤 푸삼소니 게시오시 rimshi ani garo da nyinji chiya gi gor yin ni ngi yoshi gyurim de ani phawa dom su si yoshi a da phawa dom su gi chesi ngi jen lib du ani shi ne ngu gor ling yoshi ngu gor ling be thapsi di khare tsa na a ran nam jang khan de la ma jo chi ye ji ya da ya a ran jin dan pha ya gi thwen je nyo gu be ji ya la so ba ā ngā kāzhē kāndē chē mā jō chī kī yu sē yā rō sō xē yā yī nā nē thā nā rāng chī jē kī gēn jō chā zī lā thī yā rā yā nā chī jē kī mā jō chā zī tī rī yā thī yā ā gēn jō tā mā jō chā zī tī nzō yī nā kā lū dā gēn dī nzō chū jīn chī kī yō shī tā yī nē thō mā rā kā lū chā zī tī nzō mā jō chē bā yī nā kē bō chē bō yō rē sī lū jī chī kī shī tē nā mū mā jō jū mā lē kē bō shī rā kī chē bō yō rī shī yō shī rāng kē mā jō chē bā yī nā kē bō ngū mā lē yā yō rī shī yō shī Masa di lado kabate ne gujo chiya yore si goshi. Ta majo nge jenji che sabhe jiri ya shugu di ane terin kukup hajan ya uchido rangi ane majo pion che zam chi si go chi kashi chi si goshi. Pena ane kongi juji den yin si. Bomu di le taga labduwa. Morana ya go chi nga le yo ma si. Yine shugu di ane go chi junga kalu lu shob si. Dinti kare si na ane kuyo ngon ya susu lakbe na ane di changma zor ju. Tē tsāngma tsō tsāpē jīli ya rāng lā chādō nē āni būrjū ngū bīng yār sī rāng gī yār tūpa tsāngma yār chūgu shī. Bēnā āni hwā bē dā, jē bē, jīn dūng dā, mē duān lā sō lā ya, yā sā yu zē nē āni būrjū ngū bīng yār chū chē, āni kōn chū chādō lā ya mā jō chē rū chūgu shī. Tā mā ngū tē tsāng tāng tsāpē jīli sō sū chūn jīn chī tāp chē wā shī, mār tūn tāp chē wā shī. Kebo tōngne ane ngui maa te chūzhin tūgu maa shi, maa zi yang tē naa tīm tsaab shi, gāb dē kuya ane pākwa suyaa ki gyurim tsaangma tsaab shi, dō naa kālu dhyaya ki gyurim tsaangma tsaab shi, dē yi naa pākwa domsu dhyaya ki gyurim chazan tē shi.
2: Tīng sāng, lōk chīng kālu ki rī tī māng rū chīng chī, mī maa māng tsō ki gyo nōr dīng jā rī ya nīng kā chīng bū sū wā shi. Wā naa lōk chīng kālu rī rī ya chīng ki chē bē chē shi khan chē dēng bē nā gu yu naa. Ngān chī mō tī chīm chī bē sē rī sē naa tō.
3: Nganzo diegab ge ngar ne khalu diegal ya donde nembu dengi yoshi. Nganzo nyirim nana ngasa ne khalu diegal ya donde dung yudembi yoshi. Nyirim tuanze ane nyirje chuji reju nana ya shungdaan gerge ane gyonoro pion che tam khalu diegne ane losum mengi tuiga zunju da. Ganyar thang todam godom che ju ma se nguje ju ju shi. Kese khalu diegbe bojang chemu yobi yin losum ye ne dùn mèng jì nì tùgà zùn jù tàng ngù jì jù yù shì. Kèsì bò zhàng dì hà zhàng qiàng bù yì nà lò jù yàng gì tùgà zùn jù kàm yà nà cè gàng zùn jù shì yù shì. Gèr jì gyò nò rù xiong xì dùn jù jì gì dèng bì kà sè bù xì rà yù shì. Chè zàng kè lù gì nì bà sà bù yì nà nì dìm tò ngà rì nè dòng dè nè bù dèng gì yù shì.
0: Zhè mà rù pò bè lò jìng kè bù nì tòng gà mà xìng mà yì dì. Sàr gò bà rà lá sù chòng gì rì kè lù ngò gò dì nè nì xìng tò chòng wà rà. Lodar pyo rangyong chong na mi minyong shik la lukdun kalu pogi yu. Nyedong chuk lio dao gubi tse gu nyi, la se chungmi zhoyan chek moro jidi chanpan ne yin sirwe kaba shik jorwe. Zhoyan chek mo tang wang yong ki, lego nga lego jie lukdun kalu ju shi jwa du gubi, zhoyan chek mo yong yu yu zay la dakje chek go du sir. Zhoyan chek mo ngay ka ne ngay ju drop chik, la se chongkir jidi ju yi kabar jor ne gang kwa che be kyung kyung kwa tri jata nishu le yu du bachung. Nyedong nishu lio dawa shibie tse ye ni, zhang chik moro zhigsi nyur jine yin sikan shiki kabar jorwe. Paro bio, zhagye di paro bio gunno shor ne la dukbe, gongsi kyunggun khasib chizi gyo. Zhang chik moro paro bio kibgay dan zhwa cherwa ser. Dye jesu paro bio zanyi, sherda sherwe, sher sinji paro bio te rajwe angra paro bor shirwa ser. Mirinwa rengi ji chengbu na yobbe god chinga kiblu gyob. Nyedon nishu lio dawa dunbe tse yubdun ni, tse ming la li chek mao sewa shi ki kala kala chokzi dibu ju che ju mien be mi shi da chokzi che. Deje paro bi kyu ki dan chin chen tan zhwa che be, paro bi denja ji bian jen shio dikbu ro ma jwa chi ju chok dunbe, kwa chi nishu tan xie don ni ke shib chu kubi shor. Nyedon nishu lio dawa dunbe tse xi nin ni, nga zhoy chon zu juk ji dan gama shib chu shi ji to. Tsemin la huang chek mo sewa shik la zhung zha ngui gu shibshu dikbyu yin sewa shik ka kaba jwa tan. Tsemin la wang chek mo yun, nye don ju lo lop jen jing gu ngui byun yar du. Taja, gigab ni lo me ngui byun yar we sendo me pa suwe si ju tuan sin be, huang chek mo ro ngui byun yar we sendo sub gu. Kei sui tui do du, 토교 숨어둡지 정리기 예든 센도로 쇼진 아마 파시스 황지금은 바르베 담라 2000년 QQ 단지와 제배 바르베 계시 응유빈 센도티 숲거나 정리기 경유 제시 동마 속에 세웠다 고발 중장 응유구 시업주 APB는 응유빈 과 특계 야도주바 대다 바르베 땡게 제배 응유간지를 규 급류기 급류기학배 주시티리 배랑교정나 양양턴 Sargui bai zhuyi rikji kajan la jindu shugum. Kyodion tiri ni nyewe lo xe na pyo du gyo ju cha zhi ye gyub tu taro tan. Lakba du gyo ju ngu ju chig dup gyong nyur ta yue zhi. Tile mi nam la lakze sar bai dirdi long su jubata chib ji. Deja ki do xe kongdor dung gyu chenggu che yue ser. Pyo rang gyong zhung chen tong todam ju ki dum zi cheng xile se war. Nye tong ju gu lue dao dung bu pa ra pyo ji zhong yong su gyo ju ka par ju zi. Dom me zhang chi sum jia nishu zang tan ye dong xib jia sing ba te da. Kyeobze mi gyarir kaba gubju gubshi dan cheng zhung dun dun simba ta. Gwechwe nyamze chajia jwezae di me zhang chazo nige dunju dunji dan xedong simbi. Gwechwe nyamze chajia kyeobze di mi gyarir dunju dunji dan cheng zhung gubshi simba. Zhong yonggi sinzin chongzo ro gwechwe kyeobze di gyaja gubju gubje simba. Xiji kyeobze di gyaja gyeju gubje jie simba xin to chung.
2: Niwe lun nang, zhang chung su lu ching ka lu po bi cheng si ti mang sam shi. Tendi lang zi ki jebu ti, mang cu ki cuwe na liya ju gu qi ru zhuo xin bi ta di qiai. Nyo zong qi gu qiong bu yin ni zha, na zi da gu qiong bu yin ni zha, ta nang sa mu po bu kang nyo gu qiong bu yin ni, mi ca mu cha wa tang ka chi de mi bu de bu ya kyu sa bu shin. Da yin ni li, cha ki pi ju qi du lu ching ka lu mi po bu kan zhe qi gu yun na. Ngan cui, ta zi chong ki ka lu ngu gu di ni ki ni do bun li yuan xin na ki zi zi ji zi na.
3: Lhasa chongji le kaliu le ngongwe chebe dine ge tila chenggui shu jiru, kaliu podo me na siyamgi zawa ne che mirungwa chu yi le tenpur ngay gu. Ji, chaji u mebe kabar lemne ngugangi chenggui gori ling chi lamsen kabar ka ga gu. Ni chagarabe gori ling zi la kabar ka ga gu. Som, jade shibju tinggam tang chaji u le ngongwe gori ling chi ngui shu ugur chu se na lamsen kabar ka ga gu. Si, chendongwa lep che terzi le ya shu se zi la lamsen terzi sub gu. Nga, chaji u mebe terzi le shu se gen chu na shu ju yo ma zi. Chu, Dengjia zizhe gore lingzhe keblu zhi. Kesi lukjin keblu paba yina, jine sim nangu zhi. Nine, paru ge kaba anjan tang, chaje tiendong zhi zhe, ngugang zhi zhe, ngujuru sindu so bangta yagbu nyagu zhi. Chabji, yu di jide nyujie chanpar nyesin shugu zhi. Nganjwe dine ki, tuido du kyo yudang zhe yubi ngugang zhi zhe damche nyujie ledu bi zhi.
2: Chim zhubu tang nindou bun ki zizhi naba tojian na shuhin. Ting tu chin chien tang kyu kyu su zhuwa qibi nin qigi ngan cui cuwar dabdi shi la zhun yu shin. Qeb qi, chim gyi wo ka qigi ti pi zhu qigi nip zi wo shin. Chim gyi wo tian zuo ya tu mung ki yu ju ji rang yu bu ting, ka ki cinyan xie qi reng yin ki zhan bi ni ti na liya mang cu qi yu di shin. Qi zang cang ma ya chin gui shu ya qi de. Gyonur majo nabi yinin, cinting ki gyonur dangin dibu gyubili, chadu kage cinyin shugin ta, kibu yulu shugin ki yujin ki nigwariya mchum naro shugin. Kare shugin, kichun huwala kyongchin bieni yus chepshin. Oya, smo lingin, ting dili sin shusam ta shugin. Lingin ni tiwai mawbi chimdu shijin kendo yunin, shuri jindi ki chimdu yunshi gyu kendo naso. Lingin, shudin chago.
4: Pwenchon logi padru congda lo dun korwe dimje tang. Logi padru lhasa lumjin jamgi conggang rinbar goyi chebe zegu jindu dunbe ce dun nin sabge ngang begyu inla. Zegu rin conggang to pepzi bule gi chakda begyu tang. Ce dun nin gi zegu to logi padru jinceba chakjin sheba nubu semju la conggang to pepne zegor shugyu in. Logi padru dejru lham tang tai di xiong qibe lham la rin gong ma xio gor gyadang gubju gurgu le jemigu. Tadung gyachi zegu ba nam la Tukchi limbyu shuchi, ngu chan gor nige gubju gorku yengi jangun nyotrum nangzi, logi padru byule ki dobe jik byugyu yin. Chegui tuju, jinda dunbe ce dun yinne, jinda dunbe ce suji par yin. Sane, lhasa chonggi lingor nublam, zonggyab lukanggi nubgui kabju, lhasa lumjin jamgi logi padru conggang. Jidu kabar, legor ge guji, chu jik chu jik. Siamgi zanyi angda shirne, logi padru kyugin conggang du pibar, gasu shu.
1: Yami kimbe nukung tibu mebata, nukung kakba, 那就养死对吧？过那过鱼口，老子你对老子。

0: kuyim namba da kuso namba tisin de pigen ye kontra namba so tere min su sang bung ma sam de gan tri sibe tar zun chi be cha sibe ni mu de nga ju ge ji shu sha ji shu ke wa kuyim ma li da tisin min su sang bung ma sam de kan la jin wei xian de pigen ye ku shao thomas dian zhi xu yu xia me la dong jiang chong ge ge chong ji lu de li jin shan ge su jian nan yu
1: Mr. Sangwe, when my sham do can't leak to say what shoot to bar, Gabshirachu. When my sham do can't in the Tura Sabe, Jinne Ugota, Mr. Sangwe, Jinne Jim Dutriki, Sartu Sweda, Shishik to Jawata. Tangan Shi, Nyam de Lotriki, Ninjuri. Take Yaka with Ning Dotang. Luku Jinne. Mixeki, Tura Trilla. Mixeki, Tuni Santubla. Tenny Mr. Sangwe, Nyasachibe, Luku Chanchada. Mr. Sangwe, Luku Jinne Kuziki. 튜럽사비 휴중기 삼지식지 난수영아조 랍지기 튜럽대기에바 뽑기기웹지리 미수상부티 난수루규기 딘방체니 중화미리디 랍신갸다기 럼뷰토 교토규리와유 대기에 터제다
0: 총지리라라 터제나슈니 샴라 총지리라다 꼰쥬남블랭게게 미수상부 샴들카라 달주바라나슈기